0: Det var Spellemannprisvinner Daniela Reyes med låta Vill bare henge med. Men vilken låt det som gir henne den skikkelig gode sommerfølelsen?
1: Det en låt som heter Å, vilken herlig dag av Ted, jeg tror han sier det, Ted Gjerstad.

0: driver med, men det är egentligen det här som är grundlaget för ja, standard uppställning av lange tal då.
1: Ja, för att då är det inte snack om att du skriver 1 och så 5-0 efterpå, då skriver du 1-0-0 mellanrum 0-0-0.
0: Ja, här har vi 100,000. Mm, ja. Riktigt. Du tränger inte det, men det där är liksom visst du ska hjälpa läsaren så kan du göra det, men du inte sätter in komma eller punktum för att komma och punktum bruken är så olika också, så det kan bara förvirra lika mycket som det hjälper.
1: Ja.
0: Men det engelskspråkliga, speciellt amerikansk engelsk som läsaren eller inskriver nå in på, har fortsatt med det och det sprids ju för att det är så mycket nyhetsförmedling som föregår på engelsk, så det är nog det som är grunden till att det finns i både norska och ja, andra avishus och redaktioner.
1: Mm.
0: NRK ska i princip inte göra det.
1: Ja.
0: För där på det punkten här som ellers så är det språkrådet sina.
1: Vi måste dra på den ISO-konferensen när det nästa sa du.
0: Det har jag inte checkat någon gång, tror det ska dit.
1: Jag måste säga att jag savnar den lilla pricken där emellan mig. Det syns det mycket lättare att förstå är det snack ser jag har väldigt bra syn, det är inte det, men det är fort gjort i farta och tänka att åh en miljon, nej 100,000.
0: Jo da, det är nog det som är bakgrunden och det är ju hjälp, läsehjälp. Ja. Problemet blir ju på norsk då, så ska du alltså komma ska förbehållas decimal och då måste du ta punktum. Men engelska amerikanska media brukar det motsatt, så där är det en förvirring allerede i potentiellt. Tror kanske att den här tegnsättningen där den tror en del definierar ut av rättskrivning. Det handlar också stort sett om ord och bokstäver och så är det plötsligt snack om tal.
1: Ja.
0: Så då går det lite under radarn typ.
1: Tänk för... att det står liksom inte i ordboken.
0: Nej, det luktar ju mer matematik.
1: Ja. Ja. Mm. Nej, men då har jag för det här lärt vad slags norm vi har i NRK. Så ska vi se om jag ska ta det med vidare till någon kollega hvis jag uppdagar att folk lägger in det där extra punkter med. Vi har fått en melding i appen NRK Radio där du kan sända in spørsmål till oss. Och Eilef har skrevet: kära språksnackarar, på reiser runt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sundfjord til dømes ligger på en stor sandmorene. Dale vil typisk ligge i en dal og Våge i en våg. Men hva denne e-endingen? Är det ett grammatikalsk kasus? Kan det vara dativ? Mitt favorit kasus. Ja, Øystein, den en virkar bara vara ett sånt påhäng. Är det något av det som Eilef har skrivit?
2: Alltså, jag måste bara beklaga lite svag dramaturgi här, men svaret är ja.
1: Ja.
2: Det är dativ.
1: Ja.
2: Och vem älskar väl inte dativ? Alltså det är en gammal dativvändning som vi finner på dessa namn. Vi finner väldigt många stannamn med en gammal dativform då. Alltså det går tillbaka på norrönt dativ ental. Mm. Och det är en e. Och i normalt norrönt så är det en i. Så hvis du läser en normalt norrönt text så vill både maskuline och neutrale substantiv i dativ ental, ubestämd form, ända på i.
1: Mm.
2: Och det har blivit en e då i norsk.
1: Ja, så det hette det kanske Sandi för?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det vill heta Å Sandi.
1: Ah.
2: Eller i Sandi eller
1: ja.
2: I Å Bergi. Och det är grund till att det är dessa namneformer förekommer i dativ att när en snackar om platsen så brukar den en preposition för att säga att alltså han bodde på berget. Han bodde i Våge. Och då, ett kort som kasussystemet försvann ifrån norsk, så blev det så här namn i värande som med är dativ form då.
1: Mm.
2: Så det är dativ ental. Det gäller då maskulina substantiv, handköns substantiv och för exempel våg, sant? Det är en våg. Och det gäller neutrala substantiv, alltså inte kön. För exempel ett berg, sant? Berge. Men inte feminina substantiv, alltså hokönsord. Så hvis du reiser runt i landet så vill du finna många platser som heter vik, men inte vike. För de hade inte den ändningen i dativ då, hokönssubstantiv.
1: Så jag hade

0: Nu bor det 21 stycken på Kärsta. På slutet av 80-talet var det 86 fastboende. Rekord. Och det var uppgångstider. Butiken gick gott. Det var beständigt liv på brygga. Folk flyttade till, fick unga, gifta sig och byggde hus. Det blev till och med lagt asfalt på vägen ut i Kärsta. Det kom arbetsfolk som muddrade havbunder i Osen och det kom flytebrygge. Åh, nu ska de ha flytebrygga ut på Kärsta. Vem är det de tror de är? Det sägs att landet är byggt på dugnad. Det kan ju vara något någon bara säger för att få andra folk att jobba gratis. Men jag tror det är något sant i det. Tradition och nödvändigheten för frivillig arbete var och är fortsatt helt avgörande för att min barndomsbygd inte ska gro helt igen. För så länge jag kan huska så möttes vi allesammen. Kvinnfolk och manfolk och unga och hundar, enten nere på brygga eller uppe i vannverket för att snäckre och käfte, löfte, svejsa och snyta näsen, stöpe, koka kaffe, ropa och steka vaffelkaka. Dugnad på Kärsta blev allikevel aldrig kallt för dugnad. Och det är framdeles ett stort mysterium för mig, nästan lika stort som skapeverket själv, hur allt det här kom i stan och kommer i stan. Ingen ring och avtale, det hang aldrig en plakat, varken på Grändehuset eller nere vid kaja om dato och göremål. Det bara skedde. Plötsligt var alla bara samlade. Sån upplevde jag det i vart fall, och jag är nu snart 50 år och upplevde sånt kvar sommar när jag är hemma på ferie. Kanske är det bara jag som inte har förstått de här kodan, hintan och språket, men det förblir för mig ett lika stort mysterium som när folk i bygden har bursdag. Ingen inviterar någon, men de bakar kake och rundstöcka och kringla och kokar plenty med kaffe. Och de har till och med varit på butiken på Evenskär och köpt mosell. Och så sätter de där och gruer sig till om det skulle komma många, men hoppas naturligtvis att det inte bara kommer någon få. Och ja, kommer ju Anna Ankore. Ja, ja, nej, nej, den är för så vitt. Men det är, jag har ju inte hört något heller. Ja, nej, men det, så är den. Jag liker att tro att jag är en handy arbetskar. Och för någon av kompisarna mina från byen, alltså kompisar som jag fått i vuxen ålder, så är jag kanske också det. Men jag vet också att jag håller allt för långt inne på hammarskaften när jag ska stå in en spiker. En gång fick jag låna hammaren till Edvard för att slå spikern helt in efter han hade fästat den först. Då var det om att inte bomma. Kan du bruka resten av skaftet? Oh, härlig och kamratslig arbetssnack. Ja, man får naturligtvis större slagkraft om man håller längre ner på skaftet och brukar hela svingen i hammaren. Men det är lite vanskligt att träffa för de avstånd mellan handen och träffpunkten blir så lång. Det är inte bara att slå in en spiker när huvudsnäckaren på Kärsta står och pustar dig i nacken. Det är nästan lika vanskligt som att rygga båthängaren ner båtrampen för enten att sjösätta han på våren eller ta han upp igen till hösten. Jag är aldrig så eländig bak rattet som jag är när jag ska rygga båthängaren ner i fjärra och det står folk på brygga och låter som att de inte ser på mig. Han Edvard var den närmaste naboen våres och syskenbarnet till mamma. Utom att vara snäckar så var han kvalfångar, fiskar och jägar. Och han var väldigt god på alla de här tingarna, själv om han var blind på det ena öjet. Han sprängte det sund med ett hemlag av vapen på slutet av 40-talet. Ett av vårtegnen på Kärsta, bortsett från att småmossen ändelig kommer tillbaka från vinterferie och lagar spektakel i fjärra, var att han Edvard stod på trappan sin med riffla och sköt väck sista rest av isen upp i Lifossen. Jag tror jag var 11 år första gången jag fick pröva. Det var ett stort och kraftigt vapen. En Mauser 6,5 kaliber. Och det smalt något våldsamt och det föltes efterpå som om skuldrarna hade lösnat från resten av kroppen. Haha, artig, sa jag med gråten i halsen. Och jag sa det säkert allt för högt för jag hörde knappt min egen stämma till det höga smället. Öreklocken var inte försiktliga manfolk. En sommar så ropte han Edvard mig över på tunet sett.
1: Hej, kom hit över.
0: Och jag sprang över.
1: Så, har du varit på Tivoli förr?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag var med min pappa för 2 år sedan i Danmark.
1: Ja, ja, ja, men det. Har du prövd en sån här kar för? Pröv den här.
0: Han hade fästat ett tau i pipa på huset sett och sträckte ner i hagen och bettade fast i en stor rång som stod längre ner på plan. På tau hade han fästat 8-10 garnringar. sånne grønne, røde, gule eller blå flottører av plast man brukte før i tida for å holde garnet flytende. Sånne man fortsatt kan finne i tanga når man går i fjæra. Så festet han en hyssing i garnringene, sånn at jeg kunne dra dem opp etter tauet. Så sto jeg på gelendret på verandaen hans, holdt fast i den øverste garnringen og satte utfør og seilte i stor fart ned på plenen. Det var helt fantastisk. Dette oppholdt meg hele den sommeren. Hundrevis av ganger sprang jeg opp og seilte ned. Ringene av plast fikk et lite sår etter hver tur, etter friksjon av tauet, og jeg måtte passe på å bytte spor så at det ikke smelta helt igjennom. Noen gang glemte jeg det, eller tauet fant sitt naturlige søkk i en overbrukt garnring, ringen knakk, og jeg deiste i bakken. Jeg ramla kun en meter eller to, og det var jo ingenting for en ung, smidig kropp. Jeg børsta gress og jord av klærne og sprang opp på verandaen igjen, klar for ny tur, med grønska på søndagsbuksa. Han Edvard tok meg også med på havet for å fiske. Jeg husker en sommer det var så mye storsei ute på sundet, og vi skulle egentlig bare ut for å hente. Det var aldri spørsmål om han fikk noe eller ikke før i tida. Vi skulle ut og hente storsei. Han hadde med seg en splitter ny tollkniv som jeg fikk lov å låne, hvis jeg ikke holdt den over ripa. Jeg fikk bløgge fisken etter hvert som han dro de opp i båten, så skulle han filetere de etterpå. Det som så skjedde, står for meg i dag like klart som det gjorde for over 40 år siden. Han hadde sei på hver krok og trengte hjelp. «Gi meg høtten!» ropte han, eller kleppen som noen kalte det for, det her drapsvåpenet med treskaft og en sylkvass spik i den ene enden, som han bruker for å kjøre inn i fisken for så å løfte den opp i båten. Jeg var så ivrig og glad og hjelpsom at jeg glemte å legge fra meg kniven idet jeg lente meg over ripa for å rekke han høtten rundt juksehjulet. Så glapp kniven ut av handa mi og på sjøen. En vinterstorm for gjennom brøstet mitt. Og jeg slang armen etter og prøvde å gripe fatt i kniven, men armen var for kort og den oransje redningsvesten var for tjukk. Jeg strakk meg så fort og langt jeg kunne, men jeg nådde den akkurat ikke. Jeg husker fortsatt hvordan den blå genseren min ble mørkeblå fra håndleddet og nesten helt opp til albuen. Jeg så kniven forsvinne ned i dypet, ned i svarte havet. Jeg husker hvordan den dansa ned de første meterne, og det blinka i det spillernye bladet, og det knallrøde skaftet ble mer og mer utydelig, helt til det var borte. Jeg kan faen ikke tro at du heiv nykniven min på havet. Det føltes som om livet mitt fra nå av var over, og vi som hadde det så fint. Det var den eneste kniven vi hadde med. Så nå var det bare å dra opp det han hadde på juksa, bløgge de med fingeren og fær heim. Bortsett fra motorlyden av påhengsmotoren, så var det grusomt stille helt til vi kom inn til kaia. «Kanskje jeg kan låne en sjøkikkert og fær ut og finne kniven din igjen?» sa jeg. Nå flirte han hjertelig og ruska meg i håret. «Jeg har flere kniver, så her, ta i lag med meg!» Så bar vi stampen hjem imellom oss.